グランドオープニング、グランドオープニング、グランドオープニング。なおりあらかしたもしにかぱに、いやいやなかおこげんけん、あなくれんオープニングアンカンパナーヴァリューシティ、あれ、いなかろいやんのなしとわり、えかいたらめてこぷるみゅう、いぺしんどらんのぱうち。なおめい、ぱ、いやいやみぱんかみ、ladies なかやなこ、men's なかやなこ、おかげなぱなしみ、ぱ、いやいなぱ、あやぱいなてんのるんとり、ぽきんわらわり、おいぷんのねや、えかぷんだぎにぺんとなぱ、いや、けめい、おかきわ、あなかおこき、ヴァリューシティ、でかぷん、Then once every time, but what tanga, what we mono, what, dear or roy, woa, the bakantai. Come rubber, also better than the kaisipo, the value city, a person kaitar metoran pout.